springat. Sker. Några sker. Det är så känns. Nå alla väl ber. Smål domdor. Smål kändis sig. En filikäpp.